niba hari uwo twakankura muri iki gitondo. Aha, uyu wa mbere ntabwo bikunze. Icyukora nta kindi ubundi usanzwe no kutwandikira kuri WhatsApp. Ntabwo ari kuduhamagara, oya, abantu duhamagara muri iki gitondo rwose. Telefone iba natwe tuyikeneye dushaka guhamagara. No kutwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 38 10 23. Hanyuma kaduha amazina na numero y'ushaka kubyutsa muri iki gitondo. Jyewe ndashaka kubyutsa umubyeyi, muvandimwe, inshuti, uwo dukorana. Kaduha n'umutumwa ushaka umutumwa uguhera, ubundi tukabigukorera rwose. Ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bigoye. Oh, who is ready for this? Mbona abantu batakabyuka, ariko nanjye muri iki gitondo rwose ntabwo nakwifuza gukanguka. Ukaba ari impamvu y'akazi n'ubundi rwose shasi nkubeshye kabisa. I know, I understand. Ku muntu witangira nk'akazi saa mbiri za mu gitondo umubwira ngo uramukangura umubyutsa, hari abantu ubundi byaranyobeye. Hari abantu usanga rwose nko mu minota nka 15-20 aba yiteguye akazi rwose anakagezemo. Afganize yabigenje ati. Hari n'abandi usanga niba ari buze gutangira akazi saa mbiri, saa 10:20 agomba kuba ari tayari, agomba kuba yabyutse atangiye kwitegura bitewe n'uko atinda kwitegura. Yewe ndi muri babandi rero minota 15-20 rwose baba basoje ibintu byabo. Ariko n'abatipe benshi, abatipe usanga dufite twebwe ntitwoga akenshi, kereka nk'abantu baba bari gukora akazi ka mu gitondo basabwa kuba bafite imbaraga nkanjye. Ariko abaniga rwose usanga bikorera utuntu turi aho ngaho twamabonejo, reka usanga rwose ibintu byo koga batabisabwa. Koga biri mu bintu bitinda. Hakiyongeraho ikintu kijyanye no kwisiga. Buriya kwisiga bitwara umwanya kandi abatipe benshi ntabwo bisiga. Nyuma yo kwisiga hakiyongeraho ibintu bijyanye na makiyaje. Abakobwa bo bagira ibintu bya makeup. Biriya bintu bya makeup biriya bitinza abantu. Uzarebe umukobwa utitera makeup, ntuyitera makeup.

0: kuri abateranye kandi atari kubyaka agenda
1: bitero kwitero wanyine ushobora kuba nk'umukunzi wawe ubura amafaranga bitewe n'igihe yabonera akaba yayabura azi ko yafite akaba yakumbuza yemba numva

0: utabona ugasanga araduteranyije aho njye uko nabyumva ntabwo abantu bakundana bakagurizanyije amafaranga njye niko mbyumva uko yabateranya kandi atari ko byakagenda
1: mbitera ukiterwa nyine ushobora kuba nk'umukunzi wahura amafaranga bitewe n'igihe yabonera akaba yayabura azi ko yafite akaba yakumbuza yemba numva nta kibazo

0: diri wenezu meze bon.
1: Meze nezu.
0: Witu kwa ndezu?
1: Anna.
0: Anna, uri muri mudu yo kumva kai kariri mbubu ufite ubushobozi bwo guhindura playlist ya Kiss FM.
1: Ego, nana ora nihera ndashaka.
0: Mhm.
1: Umpe residuo ya Chris Brown.
0: Ha?
1: Residuo.

Kiss FM. Umaga indirimbo nziza cyane Shokeya Davis D tigeje kuzahisaha kumi n'ebyiri minota umunani ku ijana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM. Nizere ko ugira gahunda zawe zo kuwa kane zigenda neza kandi ziri no kugenda neza, natwe aha ngaha muri studio tumeze neza cyane. Ni Sonia Lola nanjye Jado Maxi. Sonia, yatwinjiye muri ino saha yo kuruhura.